Abonon san apahosima edono ya 720. Ende ya ye woda. Mebu sumi ne da otodo dranan. Yaraka ya neti finye na wade. Sabibi ya rambobom na mbrosma yaro kwa nanya neza. Bosoma ya wumi ne da otodo edono isan. May 27. Obesi ukuda. Obaya holiday usende. Ono baya kramu for one afi. Afasheka sapa papa na ya friend Edel Ada. Za wazi yezi banaka saka san. Obesi May 27. Sabibiara ambubumza. Oyo ukuda. Obaya holiday. Anapeyi. Ya bwawi hau kwa nchura data ufaza bura. Yan efana yanapo mazana wansana. Yanyi bebe efana yanarenum. Enda anapeyi. Adata ufaza banyo wansana yusha mfaswa yenya. Fikontum rim. Koko yam leaves. Koko yam ya mankenyi. Mankenyi ne habana ya friend. Kontumri. Yam yam fasuwa wahu. Ada tulufuza warakanyi. De kontumri nankasuna wawan. Vitamin C. Tituru anani biwum. Oya vitamin A. Vitamin C. Vitamin K. Na vitamin B9. Na wasi nengi na wan ikabuma. Mfasuwa ozaban. Nimu itituru beye nomeno nengi. Wasi. Obwa. Mma winywa de doho. Oye ma wonyu ona papa afi woni menyu won oma woni menyu won ye fie na afi obusi mi un settlement enteni piedura ebafa onkama yerobebiera akan aho basa basa na ono ni kuntu.